ten kažkas po šios dienos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožymio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožymis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį, neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltus skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Girdimies, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. sezoną. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas. Jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, bei jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresniame amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896911. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

0: Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma atminties saugoti žirgai arba kai vienoje vietoje joninių laužo ugnimi žaižaruoja perskeltos kalaidės. Viktorijos Skribiškienės straipsnis Joninės arba vasaros saulėgrįža. Viena seniausių ir mistiškiausių švenčių švenčiama naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją. Tai šventė, kurios pagoniškos ištakos siekia 14 amžių. Tada ji buvo vadinama kupulėmis arba rasomis, o jo šventimas apipintas įvairiais burtais bei ritualais, atiduodant duoklę tuometiniam tikėjimu ir gamtos galybei. Įvedus krikščionybę ši šventė imta tapatinti su Jono Krikštytojo diena, išlaikant ir kai kurias senasias tradicijas, šiandien ypač jonams ir jeninoms tai progai skirtinai paminėti savo vardo dieną. Tačiau ne tik šie vardai verti paminėjimo registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra registruota apie 700 moterų ir mergaičių turinčių vardą Jonė. Turime šio vardo atstovę Utenoje, tai Utenos kultūros centro, renginių koordinatorė Jonė Burokaitė Tomaševič. Su jie šią gražią progą ir sutikome pasikalbėti, taigi interviu visą rasite Utenos dienoje. Po atleidimo buvusios direktorės atsakas, nei vienas darbuotojas nebuvo atleistas, todėl kad man nepatiko. Beveik 2 metus Utenos socialinės globos namams vadovavusi Jolanta Paukštienė birželio pradžioje buvo atleista iš direktorės pareigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad vadovai pareigas pradėjus eiti 2024 metų Liepo 16 dieną iš darbo atleista 2026 metų birželio 1 dieną vadovaujantis darbo kodekso 58 straipsnių darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Taigi plačiau komentuoja Daiva Čepieninė šį straipsnį publikuoja Utenos diena. Kai gyvenimas neglosto rankos nuneria vaikystės pasaka Viktorija Skribiškienė. Turbūt visi esame girdėję posakį gyvenimas nerožėmis klotas ir ne vienam iš mūsų teko savo kailiu įsitikinti jo teisingumu. Šį kartą susitikome pasikalbėti su Milda Karpoviene moterimi, kurios gyvenimo kelias išties nebuvo lengvas, tačiau ji nepasidavė ją gydė ir tebegydo darbą širdžiai mėla veikla. Žaisliukų nėrimas. Kai pasaulį užkloja balta žiemos kraistė, moteris rankose iš siūlų kamulio gimsta nuostabus personažai. Su savo charakteriu, emocija, nuotaika ar ne vieno tokio pat visi skirtingi, nes pasakūrėjosi nemėgsta kartotis. Taigi, vižoniškė Milda pasakoja apie savo pomėgį Utenos dienai. Ir Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą. Baltos meškos iš kaimynų lūpų, grabas iš stogo lentų, povandeninė ešerių sala ir vargdienių kepurėmis supiltas kalnas Utenos krašto atspindžiai rubrika. Na ir aišku, Vėja Lietuva, kol bus baigti darbai magistralėje Vilnius Utena, vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Taigi, šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose laikraščiuose, tai Lietuvos sveikatoje. Ačiū Dievui nugalėjo sveikas protas straipsnis. Jei būtume žinoję, kad reikalai pasisuks tokia linkme, galbūt gyvenime būtume organizavę kitaip, o dabar viskas yra post factum kalbėti apie skyrių atgaivinimą nebegalime su apmaudu. Pasitikti rajoninėms ligoninėms palankų sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai nuliepos mažinti skiriams kadaise užkeltas kartelės. Tiesa, reformos girnų nesumaltos rajoninės ligoninės atsikvėpė. Ačiū Dievui, ministerijos fantazija buvo sustabdyta. Publikum Sanitas apie sveiką amžėjimą ir ilgamžiškumo asamblėje 2026 metais. Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo unikali renginių savaitė subūrusi mokslininkus, gydytojus, politikos formuotojus, verslo ar bendruomenės iš Lietuvos ir užsienio. Įvairiose šalies vietuose vyko tarptautiniai sveiko amžėjimo ilgamžiškumo asamblėje 2026. Plačiau skaitykite Publikum Sanitas. Ukmergėje paminėta automobilio 140 metų sukaktis, apie tai rašo Ukmergė žinios, Ukmergė technologijų ir verslo mokykloje vyko renginys automobiliui 140 metų sukakčiai paminėti tarptautinis vairuotojų profesinio meistriškumo konkursas vairuotojas saugaus eismo dalyvis. Nors oras dalyvių nelepino gerą nuotaiką, dalyvių ryštas ir bendrystė įrodė, kad tikrų profesionalų nesustabdo nei lietus, nei debesis apie tai, skaitykite Ukmergės žiniose. Vasaros žiedų palėti mūsų Ignalinoje Prano Zubricko straipsnis dar tik pirmas kalendorinis vasaros mėno, natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar nepražydėjusių augalų, tuo pražys kelių rūšių liepo žydėjas mino pievose, kur dominavo geltona kiaulpienių spalva, sausesnėse vietose, kai kur jau galima išvysti smaliukių rožinę jūrą. Taigi, plačiau apie tai skaitykite mūsų Ignalinoje, taip pat patariamos, kada trešti pomidorus, bijūnai ir skrusdės, kaip čia rasti bendrą kalbą. Anykšta, taikliausi debeikių medžiotojai, savivaldybė rengėsi krizinėms situacijoms, iš troškų nukilusiam komikui skirtas įspėjimas ir rajono tarybos narys norėtų, kad miesto centre nebeliktų paminklo laisvei. Aro pareigūnai viešintų senyje nušovė ginkluotą seniorą. Sekmanį, birželio 21-ąją viešintų senijos Viesteliškio kaime antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą 75 metų šio kaimo gyventoje pranešama, kad vyras elgėsi agresyviai, todėl jo artimieji iškvietė policiją. Į Viesteliškio kaimą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams sodybo šeimininkas rankose turėjo šautuvą. Policininkai vadovaudamiesi instrukcijomis, kaip elgtis su ginkluotu asmeniu, pranešė antiteroristinių operacijų rinktiniai. Aras. Brangiausios gyvenimo skarelės iš mamos Staškuniškio bibliotekoje porą savaičių veikė garbaus amžiaus Staškuniškiečių Kazės Porcikienės ir Genės Kličių vienės paroda per gyvenimą surinktos skarelės. Anykštos pakalbintos Genutė ir Kazytė pasakojo turinčios savo brangiausio žmogaus mamos karyčių, kai kurios jų namus atkeliavo kaip dovanos, ar dar kitų istorijos nugulusios užmarštin. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai prie miesto bažnyčios baigtas ilgai lauktos automobilių aikštelės atnaujinimas, kas pasikeitė. Obeliuose paminėtos birželio sukilimo 85-osios metinės gyvuliudininkų kasmet lieka vis mažiau. Tobulų vaikų nebūna, Rokiškėje startuoja vaikų globos savaitė, kviečianti pažvelgti į globą be stereotipų. Aušros gatvėje gyventojų kantrybė išbandė kuriozišką situaciją. Konteineriai liko nepasiekiami beveik 3 savaitės. Rokiškio sportininkai iš Druskininkų varžybų grįžo su 3 medaliais, baseinas susidaro, bet vasara prasideda. Miesto ežerai jau laukia vandens pramogos ir Žintuose tęsiamos partizanų palaikų paieškos. Taigi dar daugiau krašto naujienų sporto bendruomenės istorijų bei aktualijų Rokiškio sirenoje. Ką atrasite verslo žiniose, tai kas šiandien oficialiai atsistatydins vyriausybė, Ruginienė turėtų palikti premjero postą, rašoma verslo žiniose. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms ir neperkopiant siuntinį iš trečių šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją. Esančią siuntoje naujovė liūdina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės pokyčio. Europos Sąjungos muitų sistemoje prireikė pastebėjus, kad numatyta de minimis išimtis, kurie remintis prekės iš trečių šalių, kurių vertinė virš 150 eurų apmokestinamos tik PVM išnaudojama bendrijos. Nenaudai rašoma verslo žiniose. Ką atrasite vakaro žiniose? Kažkam labai reikia mane politiškai sudoroti. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos ir valdybės tarybos narės Marijos Gudonės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Tuo metu merė švenčia 51-ąjį gimtadienį, Facebook skelbė aistras keliančias nuotraukos iš atostogų ir sako, jau galite duobę kasti, bet gyvos Pinskuvienės į ją neįmesite. Grybai jau tampa nišinių produktų neseniai naujoje Lietuvos miško grybų rogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įstikinęs, kad miško grybių verslų užsimančios įmonės neturėtų konkuruoti atvirkščiai, susivienyti, kad pasaulis skleistų lietuviškų grybų unikalumą. Taigi apie tai skaitykite vakaro žiniose. Nuo valstiečių laikraštyje vestuvės pelkėje. Keli politikai junkomi į korupciją. Manipuliavimas, pažeidžiamais tai yra technikos dalykas. Sakys, ką reikės balsuos, kaip reikės žygiuos, kur reikės jokio skirtumo kairėje ir dešinėje. KGB draustiniu paverstos Lietuvos politikos paviršė vis ryškiau atsispindi kleptokratinės Rusijos bruožai vestuvės pelkėje. Apie tai rašo. Valstiečių laikraštis. Po šiltų žiemų serijos vasaris pustelius peigų sodininkai skaičiuoja žalą, kokios senai nematė praradimai rekordiniai, teks išrauti ištisus brandžių vaismedžių plotus. Bent kelerius metus bendras vaisių uogų derlius bus gerokai mažesnis. Nu, specialistų teigimu, vyrai vis dar pernai per retai dalyvauja profilaktiniuose patikrinimuose VLK finansuojamos programos nesulaukia net pusės gyventojų, galinčių juose dalyvauti, taigi raginama suskupti. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Čia.
0: Utenos radijas.
3: Čia. Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03 89 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
12: Reklama baigėsi.
13: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali.
14: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali kalbame su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indrė.
15: Labas rytas, sveiki.
14: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klaunai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
15: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnė, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žinot, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktais žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia. O tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir senjorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
14: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
15: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti su tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau, prieš tai ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounoda, su savo šituo meno žanru mes einam na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligonį, arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime, taip laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir senjorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
14: Na, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
15: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika. Arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klounai yra tik vaikam. Bet mūsų aktoriai žino, kaip elgti su kiekviena amžiaus grupė, randa priejimą taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klaunus, numilėtinius, laukia muzikos dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą ne tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
14: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
15: A, tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas. Ir klounai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja. Ir tas klounas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas, netgi tokioje sudėtingoje situacijoje, gali labai jautriai prieiti prie vaiko. Ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klounai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klounai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita. Tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem. O tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
14: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokiu gebėjimu reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
15: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką ir rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom. Yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komandą sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija, taip pat žinoma darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klounu.
14: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klounai, dirbdami už tai tokį darbą?
15: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klounas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
14: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
15: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai. Taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantis sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
14: Minėjote, kad nusiemus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
15: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
14: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu?
15: Tai vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimasis, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas, ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais, ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiem yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiem būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klounais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamąjį ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
14: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
15: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimo ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija. Tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi, ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
14: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
15: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo, paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs, ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją, ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos rėmimo formas. Tai tikrai bet kokio dydžio parama mums yra svarbi, ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
14: Na, dėkuoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms, jau kur virš 30 taip darbe, ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi, tariu, iki malonaus.
15: Ačiū jums viso.
14: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia – į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje Tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir senjorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti. išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
16: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
17: Čia?
18: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriuje. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti per nelį garti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ir net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: 103.9 FM. Tai Utenos radijas. Reklama.
3: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
11: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukne patarė.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiai patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
13: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
14: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
15: Reklama baigėsi.

0: utenos radijas.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepasiekiami.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

0: Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma atmintyje saugoti žirgai arba kai vienoje vietoje joninių laužo ugnimi žaižaruoja perskeltos kalaidės. Viktorijos Skribiškienės straipsnis Joninės arba vasaros saulėgrįža viena seniausių ir mistiškiausių švenčių švenčiama naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją. Tai šventė, kurios pagoniškos ištakos siekia 14 amžių, tada jį buvo vadinama kupulėmis arba rasomis, o jo šventimas apipintas įvairiais burtais bei ritualais, atiduodant duoklę tuometiniam tikėjimui ir gamtos galybei. Įvedus krikščionybę šį šventę imta tapatinti su Jono Krikštytojo diena, išlaikant ir kai kurias senąsias tradicijas, šiandien ypač Jonams ir Janinoms tai progai skirtinai paminėti savo vardo dieną. Tačiau ne tik šie vardai verti paminėjimo registrų centro domenimis, Lietuvoje yra registruota apie 700 moterų ir mergaičių turinčių vardą Jonė. Turime šio vardo atstovę Utenoje, tai Utenos kultūros centro, renginių koordinatorė Jonė Burokaitė Tomaševič. Su jie šią gražią progą ir sutikome pasikalbėti, taigi interviu visą rasite Utenos dienoje. Po atleidimo buvusios direktorės atsakas, nei vienas darbuotojas nebuvo atleistas, todėl kad man nepatiko. Beveik dviejus metus Utenos socialinės globos namams vadovavusi Jolanta Paukštienė birželio pradžioje buvo atleista iš direktorės pareigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad vadovai pareigas pradėjus eiti 2024 metų Liepos 16 dieną iš darbo atleista 2026 metų birželio 1 dieną vadovaujantis darbo kodekso 58 straipsnių darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Taigi plačiau komentuoja Daiva Čepieninė šį straipsnį publikuoja Utenos diena. Kai gyvenimas neglosto rankos nuneria vaikystės pasaka Viktorija Skribiškienė. Turbūt visi esame girdėję posakį gyvenimas nerožėmis klotas ir ne vienam iš mūsų teko savo kailiu įsitikinti jo teisingumu. Šį kartą susitikome pasikalbėti su Milda Karpoviene moterimi, kurios gyvenimo kelias išties nebuvo lengvas, tačiau ji nepasidavė ją gydė ir tebegydo darbą širdžiai mėla veikla. Žaisliukų nėrimas. Kai pasaulį iškloja balta žiemos kraistė, moteris rankose iš siūlų kamulio gimsta nuostabus personažai. Su savo charakteriu, emocija, nuotaika ar ne vieno tokio pat visi skirtingi, nes pasakūrėjosi nemėgsta kartotis. Taigi, vižoniškė Milda pasakoja apie savo pomėgį Utenos dienai. Ir Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą. Baltos meškos iš kaimynų lūpų, grabas iš stogo lentų, povandeninė ešerių sala ir vargdienių kepurėmis supiltas kalnas Utenos krašto atspindžiai rubrika. Na ir aišku, Via Lietuva, kol bus baigti darbai magistralė Vilnius Utena, vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Taigi, šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose laikraščiuose, tai Lietuvos sveikatoje. Ačiū Dievui nugalėjo sveikas protas straipsnis. Jei būtume žinoję, kad reikalai pasisuks tokia linkme, galbūt gyvenime būtume organizavę kitaip, o dabar viskas yra post factum kalbėti apie skyrių atgaivinimą nebegalime su apmaudu. Pasitikti rajoninėms ligoninėms palankų sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai nuliepos mažinti skiriams, kadaise užkeltas kartelės. Tiesa, reformos girnų nesumaltos rajoninės ligoninės atsikvėpė. Ačiū Dievui, ministerijos fantazija buvo sustabdyta. Publikum Sanitas apie sveiką amžėjimą ir ilgamžiškumo asamblėje 2026 metais. Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo unikali renginių savaitė subūrusi mokslininkus, gydytojus, politikos formuotojus, verslo ar bendruomenės iš Lietuvos ir užsienio. Įvairiose šalies vietuose vyko tarptautiniai sveiko amžėjimo ilgamžiškumo asamblėje 2026. Plačiau skaitykite Publikum Sanitas. Ukmergėje paminėta automobilio 140 metų sukaktis, apie tai rašo Ukmergė žinios, Ukmergė technologijų ir verslo mokykloje vyko renginys automobiliui 140 metų sukakčiai paminėti tarptautinis vairuotojų profesinio meistriškumo konkursas vairuotojų saugaus eismo dalyvis. Nors oras dalyvių nelepino gerą nuotaiką, dalyvių ryštas ir bendrystė įrodė, kad tikrų profesionalų nesustabdo nei lietus, nei debesis apie tai. Skaitykite Ukmergės žiniose. Vasaros žiedų palėti mūsų Ignalinoje Prano Zubricko straipsnis dar tik pirmas kalendorinis vasaros mėno, natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar nepražydėjusių augalų, tuo prašys kelių rūšių liepo žydėjas mino pievose, kur dominavo geltona kiaulpienių spalva, sausesnėse vietose, kai kur jau galima išvysti smaliukių rožinę jūrą. Taigi, plačiau apie tai skaitykite mūsų Ignalinoje, taip pat patariamos, kada trešti pomidorus, bijūnai ir skrusdės, kaip čia rasti bendrą kalbą. Anykšta, taikliausiai debeikių medžiotojai savivaldybė rengėsi kriziniams situacijoms, iš troškų nukilusiam komikui skirtas įspėjimas ir rajono tarybos narys norėtų, kad miesto centre nebeliktų paminklo laisvai. Aro pareigūnai viešintų senyje nušovė ginkluotą seniorą. Sekmanį, birželį 21-ąją viešintų senijos Viesteliškio kaime antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą 75 metų šio kaimo gyventoje pranešama, kad vyras elgėsi agresyviai, todėl jo artimieji iškvietė policiją. Į Viesteliškio kaimą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams sodybos šeimininkas rankose turėjo šautuvą. Policininkai vadovaudamiesi instrukcijomis, kaip elgtis su ginkluotu asmeniu, pranešė antiteroristinių operacijų rinktiniai. Aras. Brangiausios gyvenimo skarelės iš mamos Staškuniškio bibliotekoje porą savaičių veikė garbaus amžiaus Staškuniškiečių Kazės Porcikienės ir Genės Kličių vienės paroda per gyvenimą surinktos skarelės. Anykštos pakalbintos Genutė ir Kazytė pasakojo turinčios savo brangiausio žmogaus mamos karyčių, kai kurios jų namus atkeliavo kaip dovanos, ar dar kitų istorijų, istorijos nugulusios užmarštin. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai prie miesto bažnyčios baigtas ilgai lauktos automobilių aikštelės atnaujinimas, kas pasikeitė. Obeliuose paminėtos birželio sukilimo 85-osios metinės gyvulių dininkų kasmet lieka vis mažiau. Tobulų vaikų nebūna, Rokiškėje startuoja vaikų globo savaitė, kviečianti pažvelgti į globą be stereotipų. Aušros gatvėje gyventojų kantrybė išbandė kurioziška situacija. Konteineriai liko nepasiekiami beveik 3 savaitės. Rokiškio sportininkai iš Druskininkų varžybų grįžo su 3 medaliais, baseinas susidaro, bet vasara prasideda. Miesto ežerai jau laukia vandens pramogos ir į žintuose tęsiamos partizanų palaikų paieškos. Taigi dar daugiau krašto naujienų sporto bendruomenės istorijų bei aktualijų Rokiškio sirenoje. Ką atrasite verslo žiniose, tai kas šiandien oficialiai atsistatydins vyriausybė, Ruginienė turėtų palikti premjero postą. Rašoma verslo žiniose. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms ir neperkopiant siuntinį iš trečių šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją. Esančią siuntoje naujovė liūdina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės pokyčio. Europos Sąjungos muitų sistemoje prireikė pastebėjus, kad numatyta de minimis išimtis, kurie remintis prekės iš trečių šalių, kurių vertėnė virš 650 eurų apmokestinamos tik PVM išnaudojama bendrijos. Nenaudai rašoma verslo žiniose. Ką atrasite vakaro žiniose? Kažkam labai reikia mane politiškai sudoroti. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Tuo metu merė švenčia 51-ąjį gimtadienį, Facebook skelbia aistras keliančias nuotraukos iš atostogų ir sako, jau galite duobę kasti, bet gyvos Pinskuvienės į ją neįmesite. Grybai jau tampa nišiniu produktu neseniai naujoje Lietuvos miško grybų rogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įstikinęs, kad miško grybių verslų užsimančios įmonės neturėtų konkuruoti atvirkščiai, susivienyti, kad pasaulyje skleistų lietuviškų grybų unikalumą. Taigi apie tai skaitykite vakaro žiniose. Nuo valstiečių laikraštyje vestuvės pelkėje. Keli politikai jungomi į korupciją. Manipuliavimas, pažeidžiamais tėra technikos dalykas. Sakys, ką reikės balsuos, kaip reikės žygiuos, kur reikės jokio skirtumo kairėje ir dešinėje. KGB draustiniu paverstos Lietuvos politikos paviršė vis ryškiau atsispindi kleptokratinės Rusijos bruožai vestuvės pelkėje. Apie tai rašo. Valstiečių laikraštis. Po šiltų žiemų serijos vasaris pustelius speigų sodininkai skaičiuoja žalą, kokios senai nematė praradimai rekordiniai, teks išrauti ištisus brandžių vaismedžių plotus. Bent kelerius metus bendras vaisių uogų derlius bus gerokai mažesnis. Nuo specialistų teigimų vyrai vis dar pernai peretai dalyvauja profilaktiniuose patikrinimuose VLK finansuojamos programos nesulaukia net pusės gyventojų, galinčių juose dalyvauti, taigi raginama suskupti. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį, neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltus skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas. Čia. Utenos radijas.
3: Reklama.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Reklama baigėsi. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
12: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, studija aš Jurgita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų. Šiandien mūsų eteryje iš tikrųjų laikas skirtas istoriniai atminčiai ir asmenybei, kurios pavardę žino ne tik uteniškai, bet visa Lietuva. Prieš 120 metų Grybelių kaime gimė žmogus, vėliau išmokęs visą Lietuvą skaityti savo šalies istoriją iš naujo. Šioje laidoje kalbėsime apie kraštietį Adolfą Šapoką. Ne tik apie istoriką, bet ir apie vizionierių, kurio redaguota Lietuvos istorija 1936 metais sumušė visus leidybos rekordus ir tapo skaitomiausia knyga po maldaknygių apie žmogų, kuris mums yra palikęs svarbias pilietiškumo pamokas. Būtent Adolfui Šapokai buvo skirtas bibliotekoje vakaras istorinės atminties vakaras, kuriame dalyvavo ir paskaitą skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslo daktaras Valdas Selenis. Ir meninį etiudą padovanojo Utenos Adolfo Šapokos knygą Atvėrus, atliko būtent Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai, kuriems vadovauna teatro mokytojas Vytautas Kubilius. Iš ties buvo smalsu pakalbinti gerbiamą istoriką Valdą Selenį apie Adolfą Šapoką, kokias jis būtent įskyrė mūsų kraštiečio istoriko 7 pamokas, istorinės pilietinės pamokas. Taigi kviečiu klausytis pokalbio su istoriku daktaru Valdu Seleniu.
13: Dar kartelį labą dieną gerbiamas Valdai. Susėdome prie arbatos puodelio po renginio, kuris buvo skirtas mūsų istorikui, kraštiečiui Adolfui Šapokui prisiminti. Ir šiandien didžiausias dėmesys gal buvo skirtas Šapokos istorijai, kurią visa Lietuva žino. Gerbiamas daktare, priminkit mum rašymo istoriją. Kaip buvo rašoma Šapokos istorija, Lietuvos istorija?
14: Na, visų pirma, ta idėja iškėlė švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas ir buvo organizuotas posėdis 1934 metais profesorius Blažėjus Česnio būte, kad reikia gimnazijoms naujo vadovėlio. Tie pasenė ir ant kurie naudojami ten Antano Aleknos ar Stasio Matulaičio. Tai Stasio Matulaičio dar jis toksai promarksistiškas, toks gan komunistinis vadovėlis buvo. Tai ir protokolavo tą posėdį Adolfo Šapoką. Į kur mes rasim bendradarbius, kas parašys vyresnioji karta, ten Augustinas Unlaitis, profesorius Ignas Jonynas buvo prieš tą idėją, nes mes neturim ištyrinėtų daug visų laikotarpių temų, tai dar per anksti yra šitokiai vadovėlį. Ir po to Jonynas, Šapokos profesorius, netgi pasakė, nu, aš esu kalbėjęs ne vienas iki ministerijos koridoriuose, kad jeigu knyga tokia rašyti, jie kaip ir palaiko, ministerija palaiko, bet kai paklausiu apie lėšas, tada iškart nusuka kalba į šalį. Na, bet Kazimieras Masiliūnas rado tų lėšų, knygų leidybos komisija ten patvirtino, nu, ir finansavimas buvo. Na, ir surinko, reiškia, Šapoką, jo kolega Ivinskį, Šležą labai gerai pažinojo Adolfą Šapoką, jie buvo kaip kambariukai. Kambariukai ir labai, nu, kaip bičiuliai. Na, Jakštas irgi buvo pažįstamas, toks irgi studijavo tam pačiam fakultete. Ir o Petras Klimas tuo metu buvo diplomatas ir buvo Paryžiuje. Bet jis sutiko irgi rašyti. Tai visą tą koordinuoti norėjo paskirti Juozą Jakštą. Redaktorius galėjo būti Juozas Jakštas ir mes vadintume Jakšto istoriją. Bet jis išvyko į Vieną užbaigti disertacijos. Ta Šapokai patikėta. Nu, tada jis ėmėsi koordinuoti. Bet jis ne taip, kad paima tekstą ir be jokių pataisimų įdeda į knygą, jis perrašo viską pats. Ir po to duoda pažiūrėti ir tada pažiūrėti, Jakštas atgal atstatydavo visas tas savo vietas. Po to jis vėl perrašo, toks kova buvo. Galiausiai Jakštas nusileido, tai tu prisijimė atsakomybę, gerai prisijimu. Tai, kad neveltui vadinama Šapokos istorija, ta prasme, kad redaktorius labai giliai redagavo, ne šiaip savo sudėjo į knygą tekstus savo ir kolegų, bet jis perrašinėdavo, taisydavo, žodžiu, čia tikrai, galima sakyti, jo istorija. Kolegos, kurie, vat, Jakštas pyko, Selinskis nelabai išpyko, bet kadangi jie gavo honorarus, nu, Šapoka didžiausia, bet jie mažesnius, jie nepyko dėl to. Nes tuo metu, vat, jie rašė, Ivinskis pasirašė raštą švietimo ministerijai, kad gerai, mes parašėm vadovėlį, bet mes atitraukti nuo savo darbų ir turi būti už šito darbą, nu, mes turim teisės tikėtis atlyginimą. Nu, ir tada tas dalykas buvo sutvarkytas, jie buvo deramai atlyginti, honorarai buvo už tą knygą. Ir žemėlapius reikėjo sudaryti Šapokai, iškoti iliustracijų. Dar vienas toks dalykas mažai žinomas. Kalbą redagavo Jonas Puzinas, pirmasis profesionalus archeologas Lietuvos. Jis buvo kažkada ir Antanas Smetonos redaktorium raštų. Ir jis irgi taip pat išvyko į Ameriką, ten, nu, ne į Kanadą, į Ameriką, Jungtinės valstijas. Toliau ten dalyvavo aktyviai. tam visuomeniam gyvenime. Tai vat, Puzinas nėra paminėtas tarp redaktorių, bet jisai prisidėjo. Aukštaitis.
15: Aukštaitis.
14: Jo, Aukštaitis jis redagauta. Ir jį kalba, ten yra paminėtas redaktorius. Pesys berot, bet iš laiškų aiškėjo, kad Šapoka mini, kad ir Puzinas prisidėjo. Toliau ten, na ir išskirstė gimnazijom ir taip pat nupirko. Yra tie duomenys Centriniam valstybės archyve, kiek nupirko 37-ais, 89-ais metais egzempliorių žmonės, kiek buvo išdalinta gimnazijom. Autoriai atiteko 15 egzempliorių, nu, sudarytojai 15 tų autorinių. Tai va, daug Šapoka paliko Vilniuje medžiagos ten savo straipsniam ir jis buvo suredagavęs antrą leidimą visiškai kitokį tos istorijos.
15: Kodėl kitokį?
14: Todėl, kad buvo kritika, kritikavo Kazys Pakštas. Jis kritikavo Petro Klimo dalį parašytą, vadindama, kad čia Gebelso stiliumi propaganda parašyta apie naujausius laikus. Po to kritikavo Janulaitis dėl to, kad Šležas jų per daug iškėlė Balančių, o nepastebėjo socialdemokratų, ten, kad buvo jie labai svarbus tada.
15: Bet čia kaip ir asmeniniai tokie.
14: Jo, tai ir Avižonis Konstantinas, jis evangelikas reformatas, kad Ivinskis per daug iškėlė jezuitus, nes būtent reformatai pradėjo tas knygas spausdinti lietuviškai. Tai va dėl to, kiekvienas iš savo varpinės ir galiausiai neapsikentė Šapoką rašo Klimai. Nu, taigi visada bus tų klaidų, kodėl mane, nu, visi puola. Nu, o Klimas ramina, nereikia rašyti tos naujos istorijos. Ir šita yra gera ir tegu jinai, kol gali, nu, kol dar nepaseno, tas visi tie teiginiai ar kažkas, dar jinai yra tinkama ir nereikia jos perrašinėti. Jis už tai, kad nereikia perrašinėti, bet Šapoka mini Mykolui Biržiškai laiške jau iš Toronto, kad jis buvo perrašęs ir kolegos buvo perrašę, net ir Jakštas. Tik visas tas rankraštis liko Vilniuje, tai jam reikėjo trauktis jau į vakarus. Pasiėmė labai mažai, pasiėmė tik tai Vilniaus istorijos paskaitas, kurias skaitė universitetė. Ir po to išleido Simas Užitlis, atskira knyga, Senasis Vilnius. Tai va, o tas naujas jau leidimas, perrašytas naujai, atsižvelgiant į pastabas, liko Vilniuje. Nežinau kur, pas ką, kur Šapoka gyveno, kur tie rankraščiai, ar jie sunaikinti, ar jie pakliuvo kokį archyvą ir nerasti. Aš radau tokį dalyką kaip Petro Klimo Lietuvos istorija, kuri neįspausdinta. Tai ta rankraštis yra Lietuvių literatūros ir meno archyve Vilniuje. Užrašyta ten visam kataloge, ne kataloge, bet apyrašas ten yra parašyta Adolfo Šapokos Lietuvos istorija Juozo Jurginio fonde. A Juozas Jurginis, kaip žinia, jisai išleido 89 metais tą Lietuvos istoriją. Oho, pažiūrėsiu, tekstas ne tas. Petro Klimo rankraštis, jo Lietuvos istorijos, kurį paėmė iš Petro Klimo, kai jis jau grįžo iš tremties, iš lagerio Jurginis, tam, kad pažadėjo išleisti. 41 metais, bet jis pats pakliuvo į nemalonę ir savo vadovėlį neišleido. Ir taip liko rankštis pas jį. Aš nežinau, ar ten ištaisytas tas apyrašas, bet ten yra Petro Klimo istorija. Jis kitokia negu Šapokos, ten visas, sakym, tomas apie tai dar iki Mindaugo, apie aiščių gentis, kaip pirmas paminėjimas Lietuvos, dar kaip iki valstybės konsolidacijos. Ir jis ten norėjo rašyti ten dar kokius du tomus, bet aišku, nepavyko parašyti. Taip pat ir Zenono Ivinskio irgi yra svajonė, tai buvo Lietuvos istorija parašyti ir jisai parašė irgi vieną tomą tik tai. Ir po mirties jisai išleistas. Tai vat, kai kas lygina ir su Šapoka, Ivinskis, kad jis labiau plačiau žiūrėjo, ten daugiau ir socialinės istorijos, ir kultūros istorijos, bet daugiau negu politinės. Bet iš tikrųjų tai, nu, nėra taip labai daugiau, bet Šapoka irgi žinojo, kad, nu, suprato, kad turi būti istorija ir politinė, ir socialinė, ir, nu, visa kultūros, visa apimantė.
15: Šiandien pristatėte renginio metu 7 Adolfo Šapokos pilietiškumo pamokas. Jums, kaip manote, pati aktualiausia šiai dienai, kuri būtų?
14: Nu, jo paskutinė, tokia, kur minėjo pamoka, tai yra tas žmonės, Lietuvos žmonės, kurie neišdavė Lietuvos, jūs reikia gerbti, nes yra tokių minčių, kad, nu, va, tas yra tarp kolaboravimo ar prisitaikymo, nu, vat, tas vertinimas yra tokia labai daugia brūnė, sakim, nu, kaip nevienareikšmiškas. O jis suprato, kad tie žmonės, kurie prisitaikė prie okupantų taisyklių, jie bando išgyventi išsaugodami lietuviškumą. Jis teigia paskutiniam tėviškai žiburių tam vedamajame numeriu 61 metų, kad tuo reikia didžiuotis. Nu, kaip ne visi suprato ir išeivijo šito dalyko. Nu, nebent va, tie, kur santoro šviesos atstovai, kurie veidų į Lietuvą, tai jie suprato, bet toks dalykas, aš kaip buvau ten Čikagoje, tai sužinau, kad tuos žmonės, kurie liko Lietuvoj, vadino tarybukais. Nu taip, kaip sakant, pajokinčiai išeiviai, kurie išvyko 1944 metais. Ir jeigu jų nebūtų, nebūtų Lietuvos atkurtos. Tai va, tas Šapokas, jis tikėjosi, kad Lietuva bus atkurta, bet jis suprato, kad čia yra svarbus dalykas, kad jie nepalūžta ir išlaiko lietuviškumą, nors ir primetama ten, ir jiems reikia tos visos okupantų taisyklės. Nes jeigu visi pasitrauktų, tokios žemės atsiimti nepavyktų Lietuvos. Tai aš šitą pamoką man kažkaip tokį įspūdį padarė, kad jisai suprato padėti likusių Lietuvoje lietuvių, nu, tautiečių. Aišku, jis galėsiu susirašinėti su giminėm ir su... Jis labai pergino dėl SSR, sonos, koks jos likimas Omske ten brolio ištremto Jono, tai jis kaip ir žinojo, kaip gyvena žmonės likę Lietuvoje. Nu, ir tas jautinimas, ta prasme, visi jie norėjo, kad Lietuva galiausiai vėl atgautų priklausomybę.
13: Ir paskutinis klausimas būtų, pagalvokit, nežinau, kaip jūs manote, jeigu šiandien Adolfas Šapoka stovėtų prieš šiuolaikinį jaunimą, kurį šiandien ir matėme renginyje, kokį vieną sakinį jis ištartų apie tai, kodėl verta žinoti savo praeitį, savo istoriją?
14: Na, aš nežinau, ar jisai pasiremtų Basanavičium. Nes Basanavičius rėmėsi Ciceronu, kuris sakė, kad žmonės, kurie nežino savo istorijos, vis dar yra vaikai. Tai reiškia, jūs niekad nesuauksite, jeigu nežinosit savo istorijos. Maždaug taip, jūs ir liksite tie vaikai.
12: Girdėjote pokalbį su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslų daktaru Valdu Seliniu. Kartu su svečiu nuputėme dulkes nuo archyvinių faktų ir pažvelgėme į Adolfą Šapoką ne tik kaip į mokslininką, bet kaip ir į žmogų, kurio darbai iki šiol formuoja mūsų tautinę tapatybę. Keletas faktų apie patį Adolfą Šapoką. Priminimas jums. Gimė 1906 metais vasario 13 dieną Grybelių kaime, Utenos rajone. Mokėsi Utenos progimnazijoje. Šapokos istorija, vadinama per redaguota Lietuvos istorija, buvo išleista 1936 metais kartu su kitais jaunaisiais istorikais, apie kuriuos jums visiems susirinkusiems kalbėjo renginyje gerbiamas svečias Valdas Elenis. Ir toks įdomus faktas, kad šios knygos Lietuvos istorija tiražas tuo metu, priminsiu, 1936 metais buvo per 17 tūkstančių egzempliorių. Tam laikui tai buvo milžiniškas skaičius. Knyga buvo populiariausia šalyje po maldaknygių. Ir 1989 metais atgimimo metu ji buvo perleista net 100 tūkstančių egzempliorių tiražu. Gerbiamas Adolfas Šapoka studijavo Lietuvos universitete, vėliau VDU, vadinosi, stažavosi Prahoje ir Stokholme. Jo tyrimos rytis buvo LDK santykiai su Lenkija ir Švedija. Pasitraukė 1944 metais visiems žinoma kodėl, traukdamasis nuo sovietų okupacijos išvyko į Vokietiją, vėliau persikėlė į Kanadą. Iš tikrųjų, Toronte dirbo laikraščio Tėviškės žiburiai vyriausiojų redaktoriumi, aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės veikloje. Ir uteniškiams puikiai žinoma, kad Utenoje jo vardu pavadinta Adolfo Šapokos gimnazija, o gimtajame Grybelių kaime stovi jam skirtas koplystulpis. Galima ir aplankyti, kas dar nesate buvę. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Šiandien kalbėjome apie mums labai svarbią asmenybę Adolfą Šapoką. Prisiminėme jo paliktas ir saugotas pamokas, kurias gerbiamas istorikas Selenis išskyrė, tarp kurių buvo, pavyzdžiui, esame tokie patys, kaip ir kitos tautos, vadinasi, gerbkime save ir didžiuokime savo tautą, kad kultūros darbas nemažiau yra vertingas už kitus, kad tauta vienyje religija ir, kaip išskyrė gerbiamas Valdas Selenis, kad labai svarbu prisiminti, kaip ir sakė gerbiamas Adolfas Šapoka, kad gerkime tuos, kurie saugojo lietuvybę, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Tai pagrindinės pamokos įskirtos iš tų septynių, kurias išgirdo vakaro dalyviai. Tai prisiminkime, mylėkime ir būtinai pasidomėkime savo Lietuvos istorijos ištakomis. Čia buvo stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita, ačiū Jums už dėmesį. Primenu, kaip visada, kad šios laidos pakartojimo galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, keletą minučių po 14 valandos. Iki susiklausimų Utenos radio bangomis.
11: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
12: Utenos
11: radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramų žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
12: Jeigu netakoja. iš lovos.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Sveiki, dienos radio klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą studijos svečias prie mikrofono Angelė. Prasidėjusi vaikų globos savaitė Utenos rajone kviečia atsigręžti į tai, kas svarbiausia – vaiką, jo saugumą, emocinę gerovę ir kiekvieno mūsų vaidmenį, kuriant jam palankę aplinką. Šią progą radio studiją vieši Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalinė.
3: Labą dieną.
1: Sveiki. Šiandien laidoje studijos svečias kalbėsime apie šių metų globos savaitės žinutę. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų apie bendruomenės ir institucijų bendradarbiavimo svarbą. Pagalbos galimybė šeimoms ir paaugliams bei tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie saugesnės vaikystės kūrimo. Taigi dar kartą sveikos, dėkoju, kad apsilankėte studijoje. Šią savaitę Utenoje minima vaikų globos savaitė. Kokia yra pagrindinė šių metų žinutė ir kuo jis svarbi šiandienos visuomeniai?
3: Ačiū, Angelė, visų pirma, kad mus pakvietėte į šią gražią šventę, kurią švenčiame jau 7 metus, kiekvieną birželio paskutinę savaitę ir švesdami tą globos savaitę. Šių metų tema, kaip ir minėjome, yra tobulų vaikų nėra, primena labai paprastą, tačiau labai svarbią tiesą. Vaikui nereikia būti tobulam, kad jis būtų vertas meilės, dėmesio ar šeimos. Kiekvienas vaikas, kaip ir mes suaugęs, turim savo istoriją, savo patirtį, stiprybės. Tai vaikai, kurie tam tikru laikotarpiu susidūrė su aplinkybėmis, kurių jie tiesiog nepasirinko. Jiems labiausiai reikia nevertinimo, supratimo, negailesčio, o žmogaus šalia. Ir ta proga pirmadienį, kaip tik vyko Miškinė bibliotekoje tarptautinė konferencija, tai prašyčiau, kad kolegė Diana apie ją plačiau papasakotų ir atskleistų tobulo vaikos kultūros atsiradimo priežastį.
1: Tai kodėl jis toks svarbus, sprendžiant paugulių iššūkius, va, ką paminėjo idėja?
2: Taip, tai globos savaitė prasidėjo, bet aišku, mes apie globą kalbam ne tik šitą savaitę, nes tikrai nuolatos ieškam gerų žmonių, tiesiog netobulų, bet nuoširdžių gerų žmonių, kurie galėtų į savo šeimą priimti netobulus, bet labai nuoširdžius laukiančius šeimos vaikus. Tai džiaugiuosi, kad visoj Lietuvoj ta tema apie tobulumą, apie netobulus vaikus ir netobulus saugusius jau pradeda nupagreitį, visi apie tai kalba. Ir mes Utenoje taipogi su globos savaitės renginiais pradėjome vakar tarptautinės konferencijos, kuri, kaip ir vedėja minėjo, vakar įvyko Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje. Ir tarptautinės konferencijos tema buvo kartu dėl paauglio bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius. Tikslas buvo suburti specialistus dirbančius su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Ir smagu, kad konferencija buvo be galo nuoširdi. Į ją atvyko ir Rygos vaikų ir jaunimo užimtumo centro delegacijos atstovai, taipogi Utenos rajono tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė pristatė apie paslaugų galimybės paaugliams ir vaikams. Bei buvo daug kitų pranešimų, kurie mus tiesiog subūrė ir tikrai diskutavome, kągi galim gero padaryti dėl vaikų ir pagalbos jų šeimoms. Ir buvo aptartos paauglių gerovės užtikrinimo galimybės, bendruomenės ir institucijų vaidmuo teikiant pagalbą, dalintasi Lietuvos ir Latvijos specialistų patirtimis. Ir tačiau, aišku, pati ypatingiausia renginio akimirka tapo skulptūrų tobulas vaikas ir tobulas suaugęs atidengimas. Ir šios skulptūros kviečia mus visus susimastyti apie dažnai tokius keliamus lūkesčius vaikams ir suaugusiems. Ir primena, kad svarbiausia ne tobulumas, o gebėjimas priimti, suprasti ir būti šalia. Ir šių metų žinutė visoje Lietuvoje ir primena, kad tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Ir vat mes tą konferenciją ir norėjom atkreipti dėmesį ypač į paauglius, nes dar vaikai, kurie yra iki paauglysės, dar jiems lengviau rasti netobulus saugusius, kurie nebijo netobulų vaikų, o paaugliams tikrai be galo sudėtinga rasti tinkamas sąlygas, kuriuose jisai, jie galėtų netobuli saugiai jaustis. Ir ši žinutė kviečia kiekvieną pažvelgti į globą ne per tobulumą, o per rūpesčio, saugumo ir meilės prizmę. Taigi, tiesiog norisi ir ta žinutė paraginti žmonės, kad jie išdrįstų, kad jie ateitų, kad jie pasidomėtų globos centrų tinklapyje, pasiskaitytų, kad tikrai jie netobuli gali bandyti priimti savo šeimas netobulus vaikus ir juos globoti.
1: Sakykit, kokias pagrindinės problemas šiandien patiria paaugliai mūsų regione, gal net nu, visoje Lietuvoje vis tiek stebite tendencijas tokias?
2: Iš tiesų, aišku, tos problemos, kaip ir visų kitų vaikų, sakykime, jeigu kalbant apie globojamus vaikus, tai mūsų rajone yra 50 globojami vaikai. Ir mes norėdami tiesiog suprasti, kokia gi vaikų globojimų, vaikų emocinė būsena, atlikome birželio mėnesį tyrimą. Buvo apklausta nuo 10 iki 18 metų amžiaus globojami vaikai. Tyrime sudalyvavo 33 vaikai, nes tokio amžiaus tiek yra globojimų vaikų. Ir paaiškėjo, kad rodiklis jų emocinės būsenos nėra labai mažas. Jeigu lyginant su Lietuvos, tai buvo irgi panašus tyrimas atliktas apie vaikų Lietuvos vaikų emocinę būseną praeitais metais, o mūsų globojimų vaikų emocinės būsenos rodiklis yra 8,4/10. Tai manau, kad tas yra visai neblogai, tačiau rūpesčių yra įvairiausių.
1: Nu, kiek svarbus yra šeimos, mokyklos ir specialistų toks bendras darbas siekiant vaiko gerovės?
2: Tai yra pagrindinis ir dalykas, yra bendradarbiavimas ir matymas problemų ir tiesiog nulinė tolerancija smurtui turi būti visų institucijose dirbančių žmonių ir tiesiog nulinis abejingumas, nes kartais susiduriam su tuo, kad tam netobulam vaikui sudėtinga tiesiog ugdymo įstaigoje, nes iš jo tikisi, kad jis gerai mokytųsi ir būtų labai pažangus. Tačiau tas vaikas yra tiek patyręs daug netekčių ir jisai yra kaip suglamžytas popieriaus lapas, kurį reikia dabar visiems ištiesinti ir jeigu per greitai tą darysim, jisai priešinsis. Tai tas, kaip sakykime, ir konferencijos metu mes kalbėjom, ta tokia vizualizacija suglamžyto lapo, pavyzdžiui, jeigu tas vaikas tokia stipresnė charakterio, tai jis kaip kartono lapas, kurį sulamžys, jis nepasiduoda, bet jisai vis tiek yra sugniždytas ir norint jį jam padėti, tai reikia labai suprasti, kas jo gyvenime yra įvykę ir neieškoti to bulumų, bet tiesiog mes saugę patys turim kurti ryšį su vaiku ir turim tiesiog tie saugę visų institucijų, ar tai socialinių paslaugų įstaiga, įstaiga, ar medicininė kažkokia institucija, kuri gali padėti vaikui, jie turi, saugia turi kurti ryšį su vaiku, jie turi domėtis vaiko situaciją priežastimis, dėl ko jis tai yra, nu, toksai tiesiog pasipriešinęs, galbūt agresyvus, galbūt nuliūdęs, galbūt nusivylęs ir nenori tikėti saugusiais, nepasitiki niekuo. Tai mes tie žmonės ir turim tiesiog matyti vaiką, suprasti ir padėti jam.
1: Na, kaip mūsų savivaldybės skatina žmonės tapti globėjais ar labiau įsitraukti į vaikų gerovės kūrimą?
3: Tai Utenos rajono savivaldybė kaip ir teisiškai yra atsakinga organizuodama ir koordinuodama tam tikras socialinės paslaugas, ką ir minėjo Diana, kad bendradarbiavome su vaikų teisų specialistais, globos centru, vieninteliu Utenos rajone, švietimo sveikatos įstaigomis. Mūsų kaip savivaldybės tikslas yra rasti ne tik vaikui saugią vietą, kai to prireikia, bet ir padėti šeimoms išvengti situacijų, kai vaikas netenka dėja tėvų globos. Todėl labai svarbus visas pagalbos šeimai tinklas nuo ankstyvos pagalbos iki ilgalaikio palaikymo. Taip pat siekiame, kad mūsų ir globėjai, kada jis tampama savivaldybėje, jaustųsi ne vieni. Globa tai nėra vien tik tai sprendimas priimti vaiką į savo šeimą, į bendradarbių visą ratą. Tai yra tiesiog, galėčiau sakyti, kad ir kelionė, kurioje reikia žinių, palaikymo, specialistų ir netgi pačios mūsų Utenos rajono bendruomenės supratimo. asmo. Savivaldybė teikia pagalbą globėjams, įskaitant tai, kas yra numatyta valstybės biudžeto lėšomis, tai yra globos rūpybos tikslinis priedas išmoka vaikui, tačiau savivaldybė ieško ir kitų būdų, būdintiems nuolatiniams globėjams mokėdama tam tikrą darbo užmokestį, pagalbos pinigus arba teikdama vienokią ar kitokią ar psichologinę pagalbą. Ir ką minėjau, kad būtent Utenos rajone yra Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui pavesta vykdyti globos centrų funkciją, tai kalbant Lietuvos mastu yra kiekvienoje savivaldybėje įsteigtas globos centras, tai jie ne tik rūpinasi būsimų globėjų pritraukimu, mokymu ir konsultavimu, bet ir tapus globėjų emociniu, psichologiniu ir fiziniu palaikymu. Tai tikimės, kad kiekvienais metais vykdoma ši kompanija, sakykime, Lietuvos mastu, tiek ir Utenoje paskatins būti aktyviems, išdrįsti ateiti, pasidomėti. Tai gal naudodamasi progą dar priminčiau, kad jeigu galvojate apie globą ar norą tobulėti asmeninėme gyvenime ir sužinoti apie vaiką paauglį daugiau, tai išdrįskite kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, kuris įsikūrė Vaižganto 51 Utenoje. Galite ir pasižiūrėti, jų yra ir Facebook'o sukurta platforma vaikai yra vaikai.utena ir tiesiog būkime aktyvūs, išdrįskime, nes galbūt būtent mes jūsų ir laukiame.
1: Nu, pasvarstykime, kiek svarbi prevencija toks darbas su šeima dar prieš atsirandant rimtoms problemams.
2: Tai aš manau, tai tiesiog ta prevencija, tai turi būti nuo gimimo vaiko gyvenime, tai turi būti medicininės įstaigos, matyti vaiką, matyti šeimą, teikti pagalbą, nenugalinti, neišgazdinti, bet tiesiog priimti, jeigu yra kažkokių sunkumų, ar tai vaikas turi specialių ūkdymosi kažkokių poreikių, ar sveikatos sutrikimų, tai begalinė pagalba reikalinga vaikui ir jo šeimai, vėliau augant ūkdymo įstaigoje mokykloje, turi būti tikrai palaikanti atmosfera ir daug paslaugų pasiūlyti.
3: Papildant dar Dianą, norėčiau pasakyti, kad kaip tik šeimos ir vaiko gerovės centras vykdo kompleksinių paslaugų projektą, tai yra bendruomeniniai šeimos namai, kai šeima atsidūrusi tam tikroje krizinėje situacijose ir tiesiog pasirinkimo apsisprendime irgi vykdo tiesiog įvairias prevencinės paslaugas, tai yra socialinio darbuotojo konsultacija, psichologo, tai vykdomos įvairios ir užimtumo veiklos, individualios konsultacijos, dailės terapijos ir kas. Tiesiog paprastai sakant, kad bando pritraukti žmogų taip, išpešti iš jo visą informaciją prevenciškai, kad tik tai ateik, būk geras, ateik parodyk, pasižiūrėk, specialistas įvertins visas jūsų galimybes kaip kas, jeigu reikės ir nukreipsime į kitas institucijas, bet būtent šeimos ir vaiko gerovės centras, neveltų jų toks pavadinimas, tai yra įstaiga Utenoje vieninti, sakykime, pagrindinė, kuri rūpinasi Utenos rajono vaikais ir Utenos rajono šeimomis.
2: Tai ačiū labai, Inga, už tokią tikrai įstaigos reklamą, bet aš noriu pasakyti, kad aišku, kokia be būtų prevencija, vis dėlto vis tiek atkritimų, tiesiog traumų įvairių žmogaus gyvenime yra ir jos, tiesiog gyvenime nutinka. Tai aš noriu tiesiog ir pasidžiaugti, kad viena iš paslaugų yra ir krizių centras pas mus įstaigoje, į kurį gali kreiptis stacionariai pagalbai šeimos su vaikais. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad ta paslauga yra ir kad jinai tikrai turi poreikį. Ir šiuo metu tikrai nemažai gyvena mamų ir tėčių kartu su vaikais, kurie keičia savo, tvirtina socialinius įgūdžius ir taip mes išlaikome vaiką šeimoje. Aišku, tai yra jau intervencinė priemonė, bet šalia intervencinių mes tikrai labai daug naudojame ir prevencinių veiklų, ką rinka paminėjo, tam, kad sustiprinti žmonių gebėjimus.
1: Na, vyksta gražūs renginiai, primenantys ir su tokia svarbia žinute, tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų, kokie renginiai jau įvyko, o kokie dar laukia šią savaitę Utenos rajoniai, kuriuos labiausiai pakviestumėte gyventojus.
2: Taip, tai vakar tas renginys, tarptautinė konferencija, kartu dėl paauglio ir bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius, tai tikrai buvo labai šaunu, kad nemažai atėjo norinčių, bet norėjosi daugiau. Ir aš dar visus kviečiu ateiti ir toliau į Antano ir Motiejaus Miškinių biblioteką, kurioje yra vizualizacija apie paauglį, apie vaiką, kuris, tiesiog kokie yra jo poreikiai, ko jisai tikisi išsaugusiu, tai labai yra raginu visus užeiti į biblioteką. O toliau mes šiandieną jau vat, kaip tik sudėkiu paplūdimyje, nuo 11 valandos prasidėjo susitikimas su bendruomenė, su ten atvykusiais žmonėmis ir tenais mano kolegos viešins globą ir skatins žmonės apsispręsti, kalbės apie tobulumą ir netobulumą. Ir visas tas susitikimas vyksta nuo 11 iki 15 valandos ir aš labai kviečiu visus, kurie jau gal ir atostogauja sudalyvauti mūsų tam renginį. Toliau birželio 27 dieną vyks tiesiog iš visos Lietuvos į Šiaulius vyks globojančių šeimų atstovai, svečiai ir vyks globojančių šeimų festivalis bendrystės tokios padėkos ir prasmingų susitikimų šventę globėjams, būdintiems globotojams, įtėviams, vaikams ir visiems, kuriems rūpi saugi vaikystė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ir vedėja Inga ir tarpžinybinė bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskinė kartu kaip savivaldybės atstovės vyks kartu su mūsų rajono vaikais ir globėjais. Ir birželio 28 dieną vyks šventos mišios už globėjus įtėvius būdinčius globotojus ir jų globojamus vaikus Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Mišios vyks 9 valandą. Tai tokie lik renginiai, tokie trumpi, bet tokie prasmingi. O kaip ir minėjau, apie tą globą kalbam nuolatos. Ir norisi tiesiog, kaip jūs prieš tengelę klausėt, kokiasgi problemos vaikuose, tai aš kažkaip tai tuo metu nepasakiau, kad viena didžiausia priežastis, kodėl žmonės nesiryšta globoti vaikus, nu tai yra toks stereotipas, jog nu, su globojamais vaikais dėl jų netinkamo elgesio nu, bus daugiau problemų nei su savais. Nu, bet iš dalies taip, tai tiesa, nes savo vaiką tu auklėjo nuo gimimo ir dar 9 mėnesius jo laukia išiose. Taip, tai yra traumuoti vaikai, bet tikrai jie netobuli, bet tikrai tie, kuriuos galima užauginti, padėti jiems užaugti ir džiaugtis jais užaugusiais jų pasiekimais. Bet tobulų vaikų, aišku, nėra ir nebūna, kaip ir suaugusių, ir nereikia būti tobuliems, kad padėtume vaikams augti ir atliepti jų emocinius poreikius. Ir tiesiog apie tą tobulumą kartais mes vieni iš kitų labai daug reikalaujam tobulą. Tai noriu būti tobulas globėjas arba tobulas mokytas, tobulas darbuotojas. Tai tikrai manau, kad mums reikėtų keisti požiūrį, kas nedirba, tas neklysta ir tobulumui ribų nėra arba jo tiesiog nėra. Ir manau, kad tas požiūrio keitimas ir padėtų vaikams dažniau patekti į globėjų saugią aplinką.
1: Tai ką pasakytumėte žmonėms svarstantiems apie globą ar būdinčio globotojo kelią?
2: Aš paraginčiau juos išdrįsti, tiesiog pagalvoti, tiesiog noriu pasakyti, kad tobulų namų, tobulų būtų, automobilių tobulų, gražios išvados tobulos. Tiesiog vaikai net nesitiki to. Galbūt prisižiūrėjo kažką per televiziją arba kažkokius glamūrinius žurnalus ir pasvajoja apie tokią aplinką. Bet dėja, jiems reikia gerų, paprastų žmonių. Ir jie nori, kad tie paprasti žmonės juos irgi priimtų su jų patirtim. Norėtų juos išklausyti, išgirsti, tiesiog išdrįstų kalbėti apie jo praeities skausmus arba kažkokias netiktis. Tai aš noriu paraginti žmonės išdrįsti. Žinokit, tikrai, kiekvienas galim tapti globėjų, jeigu viduje mes nors kažkiek tai svarstom apie tai, tai ateikite į šeimos ir vaiko gerovės centrą, mes tikrai jūs pakonsultuosim, pamotyvuosim, o jūs išbandysit dalyvaudami tikrai nuostabiuose mokymuose.
1: Na, kaip kiekvienas mes, bendruomenės narys, net ir neturintis tiesioginio ryšio su globa, gali prisidėti prie vaiko gerovės.
3: Aš manau, kad būtent šią savaitę atkreidami dėmesį į globojamus vaikus, tai tuo pačiu prisiminkime, kad, ką ir minėjo Diana, kad vaikams nereikia suaugusių tobulų, jiems reikia tikrų žmonių, kurie pasirengia būti šalia, išklausyti, padėti, tikėti. Mums, kaip bendruomenės nariams, manau, yra labai svarbu, kad sukurtumėm tą bendrystę, vieningą bendruomenę, kad kiekvienas vaikas ar paauglys jaustųsi matomas, priimtas ir svarbus. Ir tuo pačiu norėčiau padėkoti ir dabar jau esamiems globėjams, kuriems vaikam yra suteikę tai, ko labiausia reikia, saugumą, artumą, tikėjimą, kad jisai yra svarbus ir vertinamas. Ką ir minėjo Diana, akcentuojame, kad netobuli. Minėjom apie tam tikras frazes netobuli, bet ir lygiai tas pas, kaip mes moterys gamindamos tam tikrus patiekalus. Norime, kaip kad tobulai, bet gaunasi kaip visada. Tai tiesiog išdrįskit, ateikit, pabandykit, susipažinkite su veikla, tai nėra skausminga ir nieko nekainuoja. O tuo pačiu dar ir noriu padėkoti iš viso širdies tikrai ir specialistams, tai yra ir socialiniams darbuotojams, globos centrų darbuotojams, psichologams ir mūsų visiems socialiniams partneriams, kad jų kasdienis darbas kaip tik ir padeda kurti aplinką, kurioje vaikai gali aukti, būti stipresni, suprasti. Ir tiesiog ačiū už jūsų gerumą, atsakomybę ir širdį, kurią skiriame vaikams.
1: Na, laidos pabaigai tada, kokią žinutę norėtumėte palikti klausytojams šios savaitės proga?
2: Aš tiesiog gal dar norėčiau pasidalinti atliktų tyrimų apie vaikų savijautą, globojimų vaikų savijautą. Tai tokia žinutė, kad apklausa parodė, kad globojami vaikai ir paaugliai dažniausiai jaučiasi gerai, tačiau vis dar susiduria su pykčio, baimės, nerimo ir nesupratimo jausmais. Vaikams svarbiausia būti išgirstiems, suprastiems ir priimtiems. Ir rezultatai dar kartą patvirtina, kad stipriausias emocinės gerovės šaltinis yra palaikantis ryšys su suaugusiuoju. Todėl bendradarbiavimas visų mūsų ūkdymo, socialinio, sveika, ir kitų įvairių institucijų bendradarbiavimas tarp globėjų, specialistų išlieka esminę sąlygą, stiprinant vaikų emocinę gerovę. Ir labai prie to pačio irgi labai norėčiau padėkoti globėjams ir savo kolegoms, globos centro specialistams, kad kai vaikų apklausėm, kaip jie vertina globėjų vat, pagalbą ir specialistų, tai žinokit, rezultatai mane nudžiugino. Globėjų pagalbą jie įvertino 9,2 balo iš 10. Tai rodo, kad globėjai tikrai atliepia į vaiko jausmus. Ugdymo įstaigų specialistų pagalbą įvertino 7,7 balo. Globos centro specialistų pagalba 7,3. Taigi, ką rodo, kad didžiausia emocinė palaikymą vaikai jaučia globėjų šeimose. Ir labai džiugiu, kad globos centro specialistai nesidūrė pirmoje vietoje. Jie yra šalia, kaip tiesiog asmenys, kurie, kaip Ringa minėjo, jų tikslas užtikrinti globos kokybę, padėti globėjams vaikams. O ugdymo įstaigų specialistų labai paprašyčiau, kiek įmanoma irgi, kuo labiau kažkaip įsiklausyti to vaiko praeitį ir žinutę tam, kad turim tiesiog būti neabejingi, grįsti tokį pasitikėjimo bendradarbiavimą tarp vaikų ir pagalbą teikiančių specialistų kartu.
3: Na, aš irgi dar kartą tada dar atkreipčiau dėmesį, kad kviečiame aktyviai įsitraukti į socialinę kompaniją. Tobulų vaikų nėra. Įsijungti kaip bendruomenė ir dalintis tomis realiomis patirtimis, kuriomis padėtų visuomeniai geriau suprastų vaikų elgesį, mūsų saugusį požiūrį į vaikus. Tik veikdami kartu galime sukurti tikrai tą tikrą pokytį, stiprinti supratimą, mažinti baimės ir priartinti vaiką prie to, kas jam yra svarbiausia. Tai yra žmogaus, kuris būtų šalia.
1: Dėkoju pašnekovėms, tai Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai Ingai Šakalienei ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriai Dianai Deveikienei, kad rado laiko ir sudalyvavo laidoje studijos svečias. Kalbėjomės apie šių metų globos savaitę, kurios žinutė tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų pagalbos. Taigi kviečiame pasiklausyti laidos jau kartojimo mūsų YouTube kanale ir Spotify platformoje. Ir aišku būti kartu, nes vaikams labiausiai reikia netobulų šalia esančių žmonių. Taigi dalyvaukite likusiuose renginiuose, prisiminkime, kad reikia pagalbos tokiems vaikams ir būkime empatiški ir tolerantiški. Taigi ačiū ir iki malonaus.
3: Ačiū, viso gero.
1: Ačiū, viso gero.
4: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
5: Čia?
6: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
6: Radijas.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Hallo? Girdeleska? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
2: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, Taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
9: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
11: Ši laida kartojama.
12: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
11: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Startuojame su projektu 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija. Tiesiai iš vietos kalbinsime žmonės, kursime reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai. Viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos rasite www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Su jumis, kaip jau minėjau, Utenos radio kilnojamoji studija laida 9 Utenos Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Leliūnai. Tai seniūnija, kurioje telpa didelė širdys, gilė istorija, meistrystė ir kūryba. Kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti Leliūnus. Taigi, pradėkime. Leliūnai – tai ne tik vieta žemėlapyje, tai bendrystė, susikalbėjimas ir nuoširdus rūpestis tuo, kas vyksta čia, tarp žmonių. Prie viso to prisideda du žmonės, kuriems Leliūnai ne pareiga, o gyvenimo dalis. Renaldas Buga, seniūnas, kuris ne tik sprendžia kasdienius reikalus, bet ir mato toliau į ateitį, į žmonės, į bendrą gerovę. Kestutis Udras, bendruomenės pirmininkas, idėjų žmogus, kuris moka suburti, sutelkti ir pasakyti. Padarom ir padarom. Jie bu kaip stiprus dviejų dalių pamatas, viena ranka tvirtai laiko tvarką, kita augina gyvą, kūrybingą Leliūnų dvasę. Taigi sveiki.
13: Sveiki,
14: labą dieną.
11: Kaip jūs apibūdintumėte Leliūnų šiandien? Kokie jie jums atrodo iš vidaus, kuo šiandien gyvena Leliūnai?
13: Tiek aš galvoju, tai šeimininkas, tiek Seliūnas galva, taip visą na seną, bet labai džiugu, kad tiek esu seminijos bendruomenės vadovas, tai tie patys žmonės ir su kuriuos surenavim ir gyvenime, ir varguose, ir džiaugsme esam, tai būlim būti viena šeima ir viską daryti bendrai. Galiu paprastai pasakyti, visur gerai, bet Leliūnuose geriausia. Sakymas yra visur gerai, Lietuvoje geriausia, bet galiu pasakyti, kad ir kitaip, kad Leliūnuose geriausia.
14: 7 metai jau kaip dirbu Leliūnuose, seniūnu, ir labai gera, kad surandam kartu bendrą kalbą ir su bendruomenės pirmininku, ir su visa bendruomenė. Tikrai žmonės darbštus stengiasi idėjas, kurias bandom įgyvendinti ir įgyvendinam. Aišku, ne visas jas įgyvendintos yra, bet, kaip sakyt, pabiškutį į priekį. Svarbiausia, kad nejaudom atgal. Aišku, žmonės nejaunėja kaip ir visoje Lietuvoje, bet ir tie, kurie vykia, dar kaip parako dar turi. Tai dar, kaip sakyt, malonu ir gera dirbti. Tai va, o jeigu apie darbus gal toliau kalbėsim, kokie činais projektai gyvendinami, nors jeigu jau pradėjau kalbėti.
11: Taip, tai galite ir papasakoti.
14: Taip, neturėjom dar iki šios dienos tokios erdvės Leliūnuose, kur būtų galima kokias miestelės šventės. Ir taip, kokie renginiai, kad vyktų, tai labai gerai, kad Utenos rajono administracija surado ir lėšų ir dabar yra, kaip matėte, prie Valiušės stadionas mokyklos buvęs, bus pritaikytas jau daugiau visuomeniai, kad kur vyktų renginiai.
13: Renaldai, jo čia visų mūsų nuopelnas, ne tai yra dalyvavimas į biudžetas,
14: jo.
13: Kur visi iškėlė idėją ir palaikėm, balsavom ir pavyko.
14: Ir labai daug žmonių balsavo ir tikrai džiugu, kad toksai projektas įgyvendinamas. Tada irgi iš dalyvavimo biudžetai dviračių trasą, Narkūnai, Tirmūnai, 6 kilometrų ilgio jau irgi 21 dieną buvo atidarimas. Tada vėl prie mokyklos buvusios sporto aikštelė, nes yra dar žmonės suvažiuoja.
13: Kaip tik šiandien danga klojama.
14: Klojama danga. Antalgiai prie ežero irgi ten, kur yra pagrindinė maudykla, bus pastatyta krepšinio stovas, aikštutė įrengta, atnaujintis inventorius. Gražinamės po biškį, Narkūnų piliakarnio laiptai bus šiemet pakeisti į naujus, kurių nebereikės jau taip tankiai remontuoti, ten konstrukcija bus ganėtinai patikimesnė. Tai va, kaip mes judam visi į priekį, tik tai į priekį, atgal nėra ko dairytis.
11: Kestutis gal dar papildytų?
13: Taip, aš galiu. Tai ir būtų jokom, ar tai rimtai 2024 metais teikiam paraišką į mažąją kultūros sostinę. Gaut tą vardą. Na ir nepavyko. Sako, bandykit kitą kartą. Mes taip norėjom, kad būtumėm matomi, kad čia būtų vis tiek miestelį šimet neįlyniai renginiai. 120 metų Leliūnų Švento Jozapo bažnyčiai, Vytauto Valiušio muziejai 25 metai. Tai norėjęs būtent šiemet, norėjasi ta mažąją sostinę būti. Bet, kaip ir sakė bendruomenės, gerai, kad ir netapom, sako, rašėm kitus projektus, teikėm į kitas institucijas, gavom finansavimus, 2 projektai vykdom iš savivaldybės finansuojami, 2 projektai iš nacionalinės mokėjimo agentūros.
14: Veiklos yra.
13: Yra ir tai vat, kartu su seminija, kartu su tuos projektus vykdom ir artėja miestelio šventė, vat, jau savaitės pabaigoje vyko, tik tai skaičiuojam dienas kartu ir bijau ir laukiu visai, nes tikrai pareigoja, nes padarysta didžiulė reklama. aišku, kaip ir visi dabar pagrindė laukia gero oro.
11: Kai geri norai, tai manau, kad yra geras oras bus, ar ne? Taip, seniūne.
14: Taip ir tikėkimės.
11: Taip. Nu, kaip gimsta idėjos bendruomeniai? Ar iš žmonių, ar iš jūsų pačių širdžių? Kaip atsiranda štai tokie projektai? Nepaminėjote ir roko operos, ar ne? Ir
14: tai
11: tas rekordas.
14: Jo,
13: įvairiai atsiranda. Atsiranda kitą kartą idėjas ir be didelių projektų padarai, kartu susibūrė ir padarai. Man tai labiausiai įsimeno projektas, kurį mes buvom sugalvoję be jokių pinigų. Tai Lietuvos šimtmečio Basanavičių ledynį buvom padarę be jokių pinigų entuziazmų. Privežėm toną ledų iš ežero, stovėjo ir pasitaikė toks geras šaltis, toks oras. Pastatėm vasario 16-ai, tai jis ir iki kovo pabaigos ir tiko ir Pasinaičius ir kovo 11 ir prabuvo ir apšvietėm jį. Tokie entuziastai buvo vyrais tiek ledų atvežėm, atvažiavo padėti šimeliais. Giedrius Mazaros viršutinę sudėtingiausią dalį padarė Pasinaičiaus siluetą. Nepamirštame tie dalykai tikrai, kur padarai ir džiaugiesi, atrodo ir šlapis lygai, ir sunku buvo kito momento. Sakykime, buvo ir kiti projektai, kur dabar jau daug metų praėjo, nuo 2003 metų bendruomenė gyvuoja, tai bendrožinėti su vaikais buvom prieus kelią tokią stovyklą. Buvo, tai jau tie, žinėti, kelia ženklai dar kaimuose yra, bet atsiminėje juos atnaujinusi buvo. Bet žinot, metys vėl reikia galvoti, kas galvoja, vat, kaip ir sakot, ateity, nu, norisi vėl padaryti, gal ir atnaujinti reikėtų. Nes žmonės džiaugiasi, kaimo vieškeliuose yra nuorodas, kur kiek kilometrų ilgai seniūnijas kaimą. Nes atvažiavus iš šalies, dabar žmonės važiuoja dviračiais visaip ir gelbsti navigaciją, aišku. Tai.
11: Taip.
13: Tuo metu nebuvo, kai darėm, mum buvo atrodė labai svarbu, dabar kažkaip kitaip.
11: Na, o kiek jų metų atidavėte lėlių nupuosėlėjimui?
13: Renaldo 7,
14: kaip minėjau, 7
13: kaip minėjo. O aš nuo 2003, tai 22 metai kaip bendruomenė vadovavo, bet ir prieš tai vis tiek viskas teko gyvenančią prisidėti. Seniau tai būdavo labai daug žmonių ir talkos tas, tvarkydavom bendrai tas miestelį ir be jokių projektų viskas daugumai buvo. Vėliau čia tie projektai atsirado nepriklausomai Lietuvoje, bet seniau dirbom iš idėjas ir norėdavom, kad būtų patraukli mūsų vieta. Vis tik mes esam labai tokioje vietoje, kur esam labai matomi, nereikia kažkur pasukti, iš kur važiuoti. Dabar važiuoja pro Leliūnus ir į Vilnių, ir į Kauną, ir į Šiaulius važiuoja, jeigu važiuoja į magistralę, tai čia kitą kartą tiek niekada, kai išvažiuoti reikia iš šalies, tai reikia dar ilgai palaukti. Tai tokio žmonių srauto nebuvo, tai mes tokie vat, gal turėtumėm padaryti tokius darbus, kad žmogus, kuris važiuoja pro Leliūnus, kad nesustotų, kad užėjtų, aplankytų, nes...
11: Vat, kad sustotų, taip.
13: Kad sustotų ir pamatytų ir patirtų, įgytų naujų patirčių mūsų projektas, tasai, kuris vat, dabar vykdomas mes jau labai seniai pradėjom generuoti, vat, kaip sakė, to roko opera, tai reiškia, pažinkime Leliūnus per kultūrinę ir kulinarinę patirtis. Tai vat, vis rytis kultūra ir kulinarija, kuo mes tikrai esam stiprūs, galim pasirodyti.
14: Taip ir turim ką parodyti.
13: Ir ką parodyti.
14: Kad ir daugiau žmonių sužinotų.
13: Ir tai yra ir akims, ir gali pabandyti ir skonis, kuriuos ūkininkai duoda. Čia, sakau, tie mūsų ūkininkai tai visada remia, visada prisideda. Be galo toks neįlynis ūkininkas yra Remigijos, Dalibogas, su visa šeima jie ir muzikuoja, ir patiekalus daro, tai kibinų gamybą, tortų gamybą, sakykime, Mindaugas Kinderis, kuris nori atskleisti vat, ir šito projektu jautinos valgymo tradicijas Lietuvoje, kurių net mes nežinom, nes daugiau kitos tradicijos yra, ja, dabar mėsinių galvijų ūkiai yra stiprus ir jie įsiplėtė Lietuvoje, bet nėra jokių valgymo tradicijų, tik auginimo tradicijos mes paprasčiausių kelių nuėjom parduodam. Išveža kažkas ir jis, gal jis kitoks ūkininkas Mindaugas, dalyvaus laidoje čia, jis yra augina, pats gamina, pats parduoda ir viskas labai unikalu, papasakos pats, taip, turim tą, sakykime, ir vat, kas jau skėjo būdų šeimą, tikrai pasakai apie vietovę, sakai, tai ten kur sūris daro.
15: Taip, ten, taip, nu, ir aš yra. Esu nusiperkus ir grietinės, ir sūrė iš Kasliausko.
13: Tai va, sakydavom čia, ai, tie leliūnai, kur čia bažnyčia, važiuosi, pravažiuosi. Kur, kur tie leliūnai? Kur sūris daro? Nu jo, daro, daro, sūris
16: daro. Jo, ir...
15: Tai kas vienyje tada bendruomenė labiausiai? Va štai šitie dalykai, kas dar,
13: man labai, man labai gera, kai atsiranda žmonės, kurie turi idėjas ir prisideda įgyvendinti. Pasiūlyti ir aš galėčiau daug ką, bet ta kita pusė yra, kai reikia padaryti darbai. Tai jeigu neseniūnija, žinai, visada ko paprašai, nu, būna tokių dalykų, kur mes dalinamės su patalpomis. Aš neskaitau, kad mums reikia kažkokių bendruomį atskiro namelio, ten atskiro kambario kažkokią, kurį turėsi prižiūrėti viską. Mangi bendruomeniai kasdien tai nereikia. Atsirado poreikis, jie visada, tie patys žmonės visada renkamės, visada sprendžiam kartu toj patalpoj, jeigu tu ten sprendi klausimas miestelio, tai laisvalaikį kartu gali leisti. Pagal ta,
15: taip.
13: Tuos kaip kažkokių.
15: Taip. Tai kur dažniausiai renkatės? Čia, Valiušia muziejai, ar dar kur nors seninėjai balkonė?
13: Mums dabar labai patinka kovo mėnesį rinktis, tiek žmonių būna. Jau tradicija, kovo 11 aš švęsti prie tvenkinio. Darom su pačiais pačiausiais maudymosi sezoną, kurianam laužą, Lietuvai skiriam dainas, kartu su kultūros centru, su Liūnu skiriam, pasirengiam ir gera matyti, kai tiek žmonių ateina, kai padarai ir žmonės padėkoja atėję, paskui pasako, kad darykit ir kitais metais, tai tas ir nuteikia daryti darbus ir tas kartu kažką galvot ateičiai.
16: Jau, kartu buvimas ir daugiau ir vienė bendruomenė, žmogus visien ateina, kur daugiau žmonių turi su kuo pasikalbėti, pasidalinti mintimis, geras naujienas pasipasakot, tuo pačiu ir kokias skaudžias naujienas, bet tai visien tas buvimas kartu bendruomenėje tikrai stipriai vienyje žmonės, neįsimėtė jie po vieną, kaip sakyt, savo kiemelį, tik tai būna. Sakau, visi net klausinėjai, ruoniai ar bus čia, jau viskas kovo 11, kai vos ne šventas dalykas.
13: Renaldai, vieni ruoniai net namą nusipirka, kad čia būt net apsigyveno visai greitai.
16: Jo, pavyzdžiui, irgi, kad ir šventė, kad ir pakalniuose oninės, tai jau tradicija čia, kaip sakyti, jau nebeatimamas dalykas, jau ir vėl su tam tikrais akcentais, ten putas ar bus, ten jau skambinėja žmonės, ten vieni važiuoja vien dėl putų, kiti, kad pabūt kartu ir taip, tik daug žmonių susirenka, daug nuskamba gerai šitą roko operą. Draugais sako, kokia ten pas jūs roko opera bus, iš Kaišiadorių. Sakau, iš kur jūs čia dabar? Mes jau žinom, jau viskas, iš Kaišiadorių. Jau žinom, aš tik nusistebėjau, žmonės reiškia domina. Atvažiuos į tą miestelio šventę, tai nebūtinai, kad ten stovės ir žiūrės, apeis pasižiūrės, ypač iš tolimesnių kraštų. Ir kaip sakyt, kai jau pamatai akim, papasakot visiškai kitaip, ne tą nuotraukėlį pasižiūrėt telefonį, ar kur jau, tai yra įspūdžiai kartu, tokie ir daug gerų perpasakojami, jie gražiau, pateikimas tas kraštas, savo akim pamačius, ne per nuotrauką, visien gyvai yra kitoks pojūtis.
15: Tai kiek vienyje bendruomenė žmonių, kiek iš viso Leliūnuose gyventojų daugėja, kai štai vienos atsikraustė, taip su nardymu.
16: Gaila, bet pernai metų statistika kitokia pusė eina. Daugiau iškeliavo Napilį negu gimė, taigi kad tendencija, reikia kaip sakyti, turėtų optimizmą. Žmonės kraustasi, kitiem jau atsibosta, būtai gyvent, miestas čia vis vien. Utena ranka pasiekima, dabartiniais laikais kiekvienam kieme po automobilį yra. Taigi nuvažiuoti ten iki Utenos, o grįžti į kaimą tikrai daug geriau.
13: Labai skirtingi tie žmonės, kur atvažiuoja, vieni labai domisi, iš karto ateina, įsijungia tas veiklas, kiti ir pakalbini vis tiek neteina tą mūsų sumanimus tuos, kaip su pasiūlymais, ar tai bent jau žiūrovais, kad ateitų norisi pradžiai, bet yra tikrai žmonių šaunių, kurie to visur nepraleidžia, domisi, kas vėl bus klausę, yra tokių, bet tokių ne visi.
15: Na ir paskutinis jums klausimas, kokie jūsų svajonė Leliūnams artimiausiems metams?
13: Na, tai čia tuo ir pabaigė, man atrodo, aš tikrai norėčiau, kad čia nebūtų tuščių namų, kad visur šviesa degtų vakarais, kad
17: kad būtų tikrai ir tie projektai vykdami, kad tikrai žmonėms, gyventojams, kad ne tik atvažiuotų čia, bet kad čia ir gyventų, kad čia džiaugtųsi, darytumėm naujus sumanimus kartu, vykdytumėm, pasikviestų kitus žmonės, nes mes tikrai turim matyti, kad mes būsim tikrai ir kitiem įdomus ir sumanysim, sumanimų turėsim ir pakviesim žmonės, kaip ir sakiau, sustoti ir nepravažiuoti.
14: Kad visos geros idėjos įsipildytų. Nebūtų tik tai idėja, kad jis turėtų savo tęsinį ir visi norai ir svajonės virstų realybė.
15: Dėkojame jums už šiltą ir jaukų pokalbį. Kalbėjome su Leliūnų seniūnu Renaldu Buga ir bendruomenės pirmininku Kęstučiu Udru. Tegul jūsų keliai veda į Leliūnus. 9 sutenos. Išgirs savo kraštą.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Jį leidžia auginti augalus be dirvožymio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožymis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
3: Čia
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Čia Utenos radijas.
8: Reklama.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
11: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
14: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
15: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
16: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
17: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi.
3: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Dėl tavęs

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: talk about.
1: Чи?
2: Утенос
1: радіо.
2: Утенос радіо.
1: Утенос радіо.